Marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

0: expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga. I'm coming.
1: Marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock, de culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock, de culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

0: lot. Next time, don't be so fucking eager.
1: Radio Classic. Un radio în culori.

Marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock, de culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

0: Radio Classic. Un radio în culori.
1: Everybody be cool. You be cool.

0: marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.
1: Dann denk ich immer, ach, alles ist aus.

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

Marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock, de culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

Marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock, de culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

0: Radio Classic. Un radio în culori.
1: Carolina. Did I thank you?
2: No.
1: I will.

Marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock, de culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

0: catch you!
1: Menina, não bate.
2: Radio Classic. Un radio în culori.
3: Richie, would you do me a favor and eat my pussy for me, please?

marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.

Marea muzică a lumii, simfonii celebre, arii de operă, jazz, blues, rock. Dă culoare timpului tău. Ascultă Radio Classic.